0: ne wo ba wo yira indin ni ni so awoma ni ni wa wa wu bie ko so okoto a okokoto susoro nu ye ne kebo ye ndire ni wo ba fu ne ni ongo kura fifi afen koko fifi ne ne susoro ni wa wa mian koko mian so ne keke ongura o ongura fifi ongo omom gomwa ye bie ko so okoto a oto ase pa ne so ke okoto ase pa ne so e nke ne sian die oba o fifi omama bi oba ma boyo omma so ade bi okra ju e akon ana abura abura sian ana ko so abura san no se ve ke bo o la so e wote ne njane momo ene amani efe boye sese fwe Mathieu odinu adanze ya heka na ya kureti ye asempa
1: ne kambuwa ye mi jezi ya me fame